0: Succès 96 vous présente
1: Rachid Staïfi.
0: Les arrangements musicaux sont de
1: Cheb Hakim.
0: Au violon
1: Azouz Staïfi.
0: À la basse
1: Jean-Jacques.
0: Aux percussions et accompagnements
1: Mokhtar Mzoud.
0: Et à la zorna
1: Bourouba. Au fichatr Kamal Sitifis. Mansaouj Faisal Wattoufir. Mansaouj Nasreddin Lemsili. Fichatr Khouya Hamid. Au fichatr ناس ستيف ما نساو حد على حد في خاطر ليزي ميغري دو ليون في خاطر خونا عزوز اللي راه حاضر معانا.
2: ما كي كاتو دي موسيقى ستي ميتندو.